0: chapter 2 verse 35 Proverbs chapter 32 to 35 ananum ne agano mablatye so wakofia kwa kwa oba ho ade na ne mame ne papa achaje o na de ombeje no okoye oba ho ade bible na koni tu bible no okoye oba ho ade de ne mame ne papa beka se fabla bia fabra fako ma won okase fa peteji bla fa peteji ko okase snap afako okase nsa afako okena ntwe adwan bibi bia le be fre na ne eja baba a wose wo je no fama no enka so ye kristo ni nti untu snap babo no nka ne sa ka emi ma me pa wose fama mla ma dia mamla dia de ese no etu ko na so se dia wo je no fama no tintina no na obeje wo pesa wo dane ni sika na so se wo mpra dia na kuma mu pe no fama no na fa wo yiko na fa som jemla Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu onyakopon wo gya ware yamutumi ademana ene egya wanfa amasofo. Wanfa amasofo. Eh na wo bitumi ye ne yire ho ade wa brochire. Ne maame ne ne papa etiga na hanim ho ahwe. Ne akwakofa obi maame abegyina ho sɛ. Ne maame. Sha wade wei etwa 5 years kura na urade. Ena ehu awade ne mɔbɔ. Sha ga urade din.
1: Amen.
0: Etu hwɛ. Proverbs chapter 6 32 to 35.
1: Wo sɛ de ofa ayire no eniti.
0: Bible sɛ esa se wade na ni gya wade ho nti no obi ofa obi yire no
1: oniti
0: hallelujah
1: na do yesa no
0: he bible say obi ofa obi yire no
1: wade se ne kra
0: oye de ade
1: wade se ne kra
0: yo ofa obi yire no ye kasa oniti a wadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa wo na wani ate hallelujah
1: amen
0: udi obi yire chi sa chese wo na oni peter se na we aloma peter se wo na oni me we bible ne se me ka tro say dia ofo obi yire no wani ti to aso
1: e yesa wo design e kra
0: na wo yesa wo di se wo kra
1: na e ma ni nguase na obenya
0: bible say obi ofo obi yire no e ma e ni nguase na obenya to aso e
1: na hohura no ompepa
0: na ni nguase no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu bible say woni nguase
1: ompepa
0: da wo na mane yetre wo ma na mane yetre tre wo nsa akra we ni papa na okofa awura bi obi kunu a ye chie me hwe na ma na ni ase nyina papa ye no hallelujah
1: amen
0: wo se wani mguase mpepa da
1: sa
0: he o dia wuduru ha wuduru fie na ho na o dia busa se ablantia bia na o te wo kofa obeyire ma ye buu no ye be kire wo e fie no e wo ha hallelujah
1: amen
0: o se dio fo obeyire no to aso ma me
1: wo se oniti
0: waniti
1: na wo de se ne kra
0: wo de se ne kra
1: na e ma na nimguase na
0: obenya obi fo obeyire ana obi odi obi kunu no e ma na nimguase na obenya
1: na ninkunu ni obelema bufuhie
0: bible say ninkunu ani obelema bufuhie
1: na awrato da no emfiri munfi
0: na awrato da no omfiri munfi da judgment day obi ofo obi yire ni obi ofo obi kunu ani obi a wo sey awade aware sey ofo bible say judgment day awrato da no wo munfiri munfi da toso e
1: asi
0: hallelujah
1: amen
0: wo se wo munfiri munfi da
1: sa
0: eti jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 Ananum dia janum Esabia ye ka che mo fa ye djuma o 23 verse 10
1: o se na aware sa ye fo
0: na bible se aware sa ye fo
1: asha sasase no so
0: ma asha sasase no so ma look at the Ghana e na aware sa ye aye che se fo su no ade ye na ade ye se nyina ye wale gum na egugu ye se ye wale tell be kan wa na 20 su agu etitem bia Mikusu ameka se krobia na dwo so kogya na yere okogya na kruminua woti nsem ya sachira sachira pa pa pa pa pa na urade nka sanchira wo na urade ontufo wose na ware selfo ade ade asha asase no so ma to aso e
1: na no menti asase no dia bobo
0: aware sey enti asase no ya den
1: edia bobo
0: edia bobo hallelujah
1: amen
0: aware sey enti asase no ya den
1: dia bobo
0: edia bobo gana asase ya sey nyina ene ye duaduane a This year the fertilizer go as yen aye, our say ye. I abas as in the dear bobo. And the coco crages out the fertilizer go as ye. Ning no free way wampra, woken wampra, boyfriend girlfriend, wampra wampra, and pram pram pram pram pram pram pram pram. Why was sweating tintintintint? Ya obit you obey letting ya catch it so one person by yajuma. Me percutation about quite trace, okay, about what ya. This out the quas all them cobon quas yakaya wedding. Ansana nyakopo agye atum mi pekota shire ba ko etrese sofo etumi jira ena ene eja tumi di obi bam ema awale ebra ena ne eja enim ho ahwe mi se se nyasa quotation we pe mi number 0243 325517 unya quotation ba ko kra de mamie beja preaching

0: betuma nya kunu pa
1: sa
0: aha sa twa so e
1: wo se mumbra mo sema mo kunu
0: na mumbra mo sema mo kunu no
1: se mo yema urade
0: se mo yema urade no
1: se kunu ya eiriti
0: hallelujah
1: amen
0: cheje chesho mneka afa ahoblasie ho wo ko flip 2 na verse 5 to 11
1: Philippians 2
0: verse 5 to 11
1: Christo ahoblasie
0: bible say Christo ahoblasie
1: ene na ho pachire
0: ah yesu bread ho ase dodo ena sofo aba na fa ye dwaye dodo ahomaso wo ye mududo
1: eh
0: Philip chapter 2 verse 5 to 11
1: yesu ahoblasie
0: si yesu ahoblasie
1: ena ho pachire
0: oh lord jesus faso
1: mama adwe wo kristo yesu
0: mabo say yama adwe wo kristo yesu muntan mu
1: ona na o yakopo
0: ya yesu ya kaso bo yakopo tibi me not easy o otu fo tu nipa ba wo ncha ya onye easy oba otu fo di mu a enye easy
1: sir
0: etie kaso yesu wo kristo mu yakopo mu a na enye easy
1: sir
0: na so to aso e
1: ona na o yakopo tibi mu die
0: o ti say yakopo die
1: na so mu ni fasi die
0: na so ye nye no ho say
1: ona yakopo o
0: say ona yakopo o say
1: na mo to no ho mpa
0: yesu to no ho mpa
1: akwatibiato
0: no ho
1: so
0: oh yesu brand go dani no ho nipa sesho
1: so ye na dia fire no
0: oh na said yesu be brand ho ase no
1: ye hu ni so onipa
0: ye hu so ye onipa
1: brand ho ase
0: oh lord jesus yesu ni edi na chi no brand ho ase
1: eye sitie
0: eye sitie
1: si wo wo mu
0: oh
1: sene ho wo mu mpo
0: to aso e
1: anu ntina onyakopo nso
0: yesu brand ho ase ntina onyakopo nso
1: ma na so kase
0: bo shambo shambo shambo shambo o wo soro te urade be ble wase
1: sa
0: yesu brand ho ase na urade ma na so wo pese o ko wani ma ble ho ase pa to aso e
1: anu ntina onyakopo nso ma na so
0: kase ntina onyakopo nso ma na so kase
1: odi ni dia budi
0: oh lord jesus me na so be ble ho ase a ke urade be se wani nyam abusuo no pa ke urade be se wani nyam aburo ni nyam so to aso e
1: Adu le dia bu din nyina.
0: Ma ni din a e bu din nyina.
1: Se Yesu din mu.
0: Se Yesu din mu.
1: Osorofo.
0: Hey, ya sorofo.
1: Sase sufo.
0: Awo blase enti. Wo di Yesu din mu na osorofo. Asase sufo.
1: Sase sufo.
0: Oh, powerful.
1: Enku tu je nyina
0: anko. Awo blase enti.
1: Yes.
0: 33 years. Yesu. Wo si. Yesu din mu na soroho. Wo soroho. Nyankopo bi wo soroho no.
1: Sase so.
0: Asase sufo.
1: Sase ase.
0: Di obo ade ni bo no.
1: Je nyina anko.
0: Wo di obo ade ni kwa ka ho.
1: Yes.
0: Let us say, awu brasianti o. Wo se wo soro ho asase ase, asase suo, awu brasianti, Yesu din mu.
1: Bonko kotodwe.
0: Ena wo nyina mu nkotodwe.
1: Na ta kyerema nyina mpa mu nka.
0: Na ta kyerema mu nka se.
1: Yesu Kristo.
0: Oh.
1: No ni awurade.
0: Oh Lord Jesus.
1: Ama ge nyankopo ni mu nyam.
0: Ah. Minya confirm pa.
1: Yes.
0: Shokoja die go first Peter. Minya, boma de so beto, shidi ni kasete bi pa. Bebi abetini we bi abomodre the fam evangelist odro
1: yes
0: me number is 024 3325517 024 3325517 unti na se we nya cassette nsidi no bo odie frere number no ni ehu kwa ya obefa so obenya bi ma brother ewie ye ble wetumi nya ho blase no obuo no wetumi atenase
1: yes
0: na de wiase economia so wa mbra ho ase nya nyankopo no nyema obebra ho se wiase we mu papa
1: ai
0: awo jibra wo bo nya wo blase ne wi ne no ma basa basa wo yenti wo ma me kwa wo tene kwa no na wato ne kim wato safo mu wo pie
1: osuro
0: bet me sofo me kwa ma me ne fie ya opia wo se sofo me shahaba nti shahama me be baba e ma no num wi obefa me tape na beton eti owura akra ma ni nwura ha o nyankopon ni nyam a e wo me su nti no oti wo ma me a me nim no no otimi gai ne dan ma me wo papa me nim no wo fa wo bla bet wo ahanta ne o ma so wi atutura sam ne no ma basa basa wo yenti wo fa kura wo aburokire wo nua wo aburokire ofa de japade ma wo sey ye no gana ha da
1: yes
0: kwasi de oya ho maso wo diskama no de ma sem ka emi ma me fa
1: amen
0: ofa ma wo eti first peter chapter 3 no verse 8 to 12 wo sey
1: wo sey ba ku ye
0: wo sey ba ku ye
1: odo
0: odo
1: awon brasi
0: oh lord jesus awon brasi de urade nko nyamo o
1: da bi o
0: fa so ai
1: wase na wi ye ni nyina ne
0: se se me make kire we ne no a day ene be o timini wase ni nyina ne se
1: munya nya adwonkro
0: eh ye nyina nya adwonkro
1: munu ema mo
0: dunhu mama ye ho
1: mo da mo se nyano
0: bible say ye no do ye ho se nyano
1: mo ye mo se mo mama
0: ye ye mo se se ye ema ye ho ye ho
1: munye ahobrasia
0: bible say wo wo ho a tena se na plan say ade na me kura me nya ahobrasia
1: yes
0: wase gina ahobrasia adwen
1: sa
0: na fa pie fa ko bobla na urade am wadi ye
1: yes
0: gina ahobrasia adwen
1: sa
0: na fa tie na fa ko bobra Bible say to adwe ya hobrase adwen. Wan kasa dwen ka ho.
1: Dabi.
0: Wan kasa gena dan. Gile kwa ya befa so obeye ye. Gina hobrase adwen. Ahobrase ni obu ni ani die na odi pie no. Ene die japade ni nyina beba. Enti na osi di waja ne enti na oka se pe osra yin ne ne tren ne first.
1: Yaka nyina.
0: Lord yaka asra yin ne tren ne no. Abraba de kwa heaven no. Ahobrase